Holy Varanos quesibus Domine ab omnibus maltis, da propitius pacem in dihibus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris, qui vis et reinas in saecula saeculorum. Amen.